0: Kwa bo me chitukan. Eh?
1: Alo, papa. Alo, bonsoir.
0: Maule.
1: Oh. Moko bode.
0: Yande go.
1: Nye yon yom no ya wenu vito. Son jigbe. Oh, yenin do na. De, me de vito yo di no. Ni ni kan obi afira so do miniswa do de na lo ito metane akabira yuya ma an se hore ando
0: eyo mi bai ba dora go kwa ba meje to kan
2: se ta ko mi do kana mo amo su ja wa san ta ko ji kudo de do gbona en do gbona en ko ko
0: amin
2: kudo ene do ala ko do ko breko na wi na ya te ya to fiki lo ya na na ze do te me da gbe me do
0: ami o
2: ali kenya to ko ji ni e
0: ami o
2: ya na ta te da gbe me do so bo ya su de to te e ma do ko e ma wa re ne e ma di ke we do ya na ya fun na li won ja su ko wi te ji do ko ko na yin ko
0: ase
2: ami bo te ko mo gbe mo bo to so ti se tan bo ayi bo ayi kan
0: ma se odo ati amu
2: dale bo gbe lan do ani se ko mo gbe ma no
0: so o wezu do do hun e
2: eyo we je pa bi je to
0: e te we da bo gbe we je lo e te na to so me na ma de ndo pa bi je di ma ho do ba si se
2: eyo ni a hun aya wa to wezu an so do me ho no to si an so
0: na wa to si an so to ga ma to lo nu e
2: eh me
0: to gato
2: me
0: le na gwa lo ni bo me na gwa ni le ma le de yo ma so se me ko le si o dando te di bo yo si eji
2: e je so me ke ma inton e da gwa tan je gwa ma
0: eh
2: inton e je so ama inton e ama mo fane mo gba jare
0: eyan bengo so bengo so yi
2: eh bi ato gbe ja ama ja ko ato pe bi we me mo ji me kriya mo to ko lo no ji ama je ato kari bo lo mi ma o we
0: ma se oro ati amu
2: ndo we me mo ji me gri e na to horu mi
0: nyema mai to horu ne
2: aka e ba ka ji ma
0: ba e ba ndo aha ndo kwereta la mi wendo o gwe we yin kwere mu je kwere mu je do
2: ata kato
0: kwere mu je do kwere mu je do
2: eyo ata kato
0: o kwere mu je do o kwere mu je do kwe a o je do
2: eh
0: nye ko e ko me ni me la rodo me no e blu wa
2: ama nya foto na tra ko je se wa tun yo ko tu je ko ko re ni pe mi re ko ka je re yo
0: e te mi to pe mi re ko do o fi re nye ma ero ero du nte to apapa gbere wo tro mi se bobo do ali ori abi da papa
2: aloke papa re ka dia on kan te do
0: e yo e ba dia on kan te do apapa
2: dokita
0: e ma di ahun kan je do apapa e ma jimi to apapa mo ma tarapi
2: e bo ko da be conference mo ko ya ti wa lo me sun lo je we na wa yu ni do eze ti gboda gbe o se le ba nu sinu kun o do mo yan lo o do mo kama o fi lo to ko ji ni e dojo ti vlo tu sinu kun yi e men gba to yin atagbo e to ko men yun o ta se ni me da e ko ni ti fi ta bo se video na pa ti bo me o le mi na nu ko e ka gba an fi ta bo ti ni nu ko ta bo do back ti e ba so yo vlo tembo po o fan ti aja mba yi ne aja ko e se me university aja yi e to kel mu do po ni le ti le le yan ni ya ni so aze wa ta ga ka bo ya won ti lo ko bo mo lo ke fi mi to je Ghana ko na ba yi ti o de
0: e wa do e ja ipo ma je we ipo boya won
2: Eje
0: ma je we plongwa mo de la colonie de vacances. Yero iboro yon to.
2: De yon to. Bo e do kwa mo kwa ndai kan tebo. De jo ku jado ko dini. E ma je do yo kwa mo mere fo. Tun de fo wo wa je jado yo kwa mo. E ka ba pe nayi do nu nayi tin. Be je nu ni ba ji. Tun lo ndo la kon dini. Mo da mo ke de na bible na mo ton. E na mo nyon de yin ton. Do nyon ni gbe ton le. De to ba do ti ti.
0: Mo.
2: Wo so de ate gbe to yen mo.
0: Kabi
2: baba na fun bo na mo to.
0: Eyo mi de mi du mi ton. mi du e de mi ro ko de mi ro yon si ho dogbo oburu di yen tra
2: e yo we ma de bro
0: e yo mi panu konu mi ton bodu e ma kan yen e yo mi panu kon mi no eko yen de mi ro don logbo oburu di bi tra
2: ne na ya ti ma du bora ne
0: e yo sebastien yon ko su wa fidi e ro de pa e de kunu de na de na yonu jesu so wa ti aso de kunde ande bo e to momo yen e momo mi do ramlo yen me mo do to mi e momo mi do ramlo yen ma to yonu jo asaka fu lai
2: se ma la na te fe ne ma do ya do adike
0: ah
2: aso bayi aso do ya so ramlo ke
0: e yo ne o
2: me ne
0: e o de esu we ranu esu we no do ko itan
2: ana ma na ba je na bro de ku to ko indo na ko jawe aka ma ro pe aki to ke na di ga jawe
0: ehn So a tes angwe lendi ka di a kousa we vandre di di. Be de ma ou ma bayi de kwe wa?
3: Ma ou bayi de di.
0: Eh?
3: Ma ou bayi de ma.
0: E do a bayi, nou bi bayi kodo e di di.
3: Ma.
0: Enyo, bodo kode ken wa boyi. E de, o blu.
3: Ma da oti.
0: E de blu bian boyi ma. E ma.
3: A ou tu. Alo?
0: Mousi yo?
3: Ma da ou lo.
0: E yo, ma da blu.
3: O ko de mi se ra teji.
0: Aha.
3: Ma volu me na ra ti ro e tun bo su ka ma ti se ganji.
0: A ma se.
3: Volu de na. Ni lo ma ho
0: ra ti. Ete ho ri nu lo. Ete ho ri lu.
3: Naka ko lo.
0: Ai naka ho lo e ho ri. Wo e ho ri mu.
3: Ma do se.
0: Wo e ho ri mu.
3: E volu ma.
0: Ah ehe.
3: be. Ah, mi amoro ntone po mi. Bo yo mi le e fo. Si ko ya be do. Kedi ja bo ma do ti. Da yo de hi kwa. O ko bayi. O bayi to. Ni ma te bo ka ro. Ka on do ko le pepe ni babu. Ka ntori ti to oja.
0: Eyo.
3: Da tu ma ku. Da gbe mu ni to.
0: Eyo.
3: Eyo ni. Ni ma so ka ro ni ko le pepe ni. Ma ni ko ni tre.
0: Mi do ra gbe o. Do an so yun mi. Ko avo me ti to kan.
2: Ko za fra jara ko.
0: Mi maule.
2: O, yo no yo mi da bo se da mu ni alto so.
0: I'm going to go to the house.
3: I don't know.
0: Njabo, ete inu mlimo lo.
3: no tommy, no pop.
0: Rashi, yo. Mi don do ni kalu mi tonle mi o be din kalu so ba pole mi don do mi me do to mi le mi don do ropropo mi tonle me sunu e o kore ma flem bo sien no awe we e mo novema ni e ma jasu e na jasi kwere ado ropo ton ado ye ni dapon de te nyona e de te pe na ye de te nyona e de te pe na ye baba de so lile do pa kedi de tanko rashida to dogbondi yawo to iraji bo to acheji na dewe bo yin omo lo nyonu ene o ndeje sonukun titore no o nukun tonu ni ma o sema to afoglo ni mo do mi adrando me ani yawo chegli do dewe go bo ya ira do dewe go amo ya mi tonre mi gbo Migbo, mi jale bo gbo. Migbo. Na sun le ni nok bekpere. Sun le ni nok bekpere. Mi jale bo gbo. Na sun le ye ni nok bekpere bu no yok pole kon. Egwe to ma o ga mo me chile. Mi ni so to pin po ansan chanton gbe. Bo ma o si un roku mi na so aso gbe do mi go to fi. To mo loji don, ano evi gi me da da vito. To vranu fi me wana mi ton sena pon. Vi e dravo kan don le jina di kwan jwen le. Yeah, no samba ndo do mi. De mi se main gudo toto mo mi se. De mi osule so basi main gudo toto mo mi basi. Mi tora gbe me chile.